0: top 40.
1: Number 3.
2: Summer Jam und Billajo, Kilimanjaro.
3: Mueve tu culo.